почнемо з подій, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-х-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вариші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було «Смарагдове небо» від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «The Gita» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшени, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему.

систему. Шемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить: музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул Хаос» – «Гуцульський хаос». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

Як сотворив Господь землю, небо й місяць і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

0: тепла. Радіо Сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцеві бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля Коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка Коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість

0: сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так, ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
1: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора JoinUp допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
0: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний і затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
1: Сьогодні у коломийському офісі JoinUp пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
0: Для того, щоб клієнт купив у нас тур чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут. Тобто ми все можемо зробити онлайн. По туроператору JoinUp за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
1: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда JoinUp переконує в протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
0: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
1: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у JoinUp знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря. Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в JoinUp паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
0: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, JoinUp має там свій хаб в Сучаво, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
0: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу вильоту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Там які документи потрібно на машину. Наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
1: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
2: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди JoinUp – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
0: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
2: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
0: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там JoinUp посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту, вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіло. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
2: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
0: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, зараз через півгодини вже ви побачите вашу стійку реєстрації. І так, в режимі онлайн.
2: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
3: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український, і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотів їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі. А потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення навіть більше, ніж відпочинок.
2: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
3: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку – це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель він має пляж, тобто є нюанси. Тому з цих нюансів з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
2: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика. все включено, де логістика прорахована до найменших деталей.
3: В основному Болгарія. Це найлегше, найзручніше, коли ми її сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить, ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшість екзотика острови.
2: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
3: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли впускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелів в сезон вільних номерів немає.
2: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
3: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендує. Скидають фоточки свої сонечком, вноситься погода, оця холодіна півроку, туристи скидають фотографії сонечком, і вони задоволені.
2: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
4: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Гуверлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
2: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
4: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєш, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже, так.
2: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp тілять всі їхні мрії та очікування.
4: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожувати. Життя – це є наша подорож. І як не цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
1: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
5: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
2: Тут
6: Добре.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 11 червня о 13:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Ценява П'ядицької територіальної громади Коломийського району. Зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий автобус. На місці події рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів для запобігання можливому загорянню. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, серед яких одна дитина. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Коломийська громада передала майже 2 мільйони 700 тисяч гривень на закупівлю наземних роботизованих комплексів для батальйону безпілотних систем «Стриж». Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський. За його словами, техніка потрібна військовим для виконання бойових завдань. Окремо громада планує профінансувати ще 2 роботизовані комплекси, які використовуватимуть для евакуації поранених із передової. У міській раді зазначають, що й надалі реагуватимуть на потреби військових і підтримуватимуть підрозділи на фронті. Івано-Франківську проведуть такмет-забіг «Гардкор» для молоді. Це командне змагання, під час якого учасники проходитимуть дистанцію з перешкодами та виконуватимуть завдання з домедичної допомоги. Спершу молодь пройде навчальний тренінг, а потім зможе застосувати знання на практиці, зокрема під час евакуації та порятунку поранених у змодельованих умовах. Організатори кажуть, що головна мета заходу – навчити швидко діяти в екстрених ситуаціях і працювати в команді. Забіг відбудеться у п'ятницю та триватиме з 9 до 19:30. Участь за попередньою реєстрацією. Прикарпаття увійшло до нового туристичного маршруту «Карпатський вайб». Про це повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Маршрут створили в межах проєкту «Туристичний код України. Сезон 2026». Його презентувало Державне агентство розвитку туризму. До маршруту на Івано-Франківщині включили популярні локації – Галицький замок, музеї в Галичі та Крилосі, храм Святого Пантелеймона, оглядовий майданчик у Верховині, а також рафтинг «Чорним Черемошем». Також туристам пропонують відвідати музеї та етнопарки, зокрема Гуцулленд. Проєкт має на меті популяризувати Карпати та залучити більше туристів до регіону. Бджолярка з Івано-Франківщини цього року вперше вивезла свої вулики в гори і отримала кращий урожай меду. Оксана Мартинюк має 11 вуликів і цього сезону зібрала близько 150 літрів меду. Це приблизно по 15 літрів з одного вулика більше, ніж торік. Пасічниця каже, що експеримент із розміщенням бджіл ближче до гір виявився успішним, адже там більше медоносних рослин. Також на врожай вплинула погода. Через весняні коливання температур частина меду, яку бджоли збирали раніше, була використана для їхнього розвитку. У майбутньому жінка планує розширювати пасіку та створити апі-будинок для відпочинку.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів. Зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менс Простір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. Плай успіху в Коломиї нагородили кращих випускників громади. Зокрема, 98 випускників місцевих ліцеїв отримали нагрудний знак міського голови імені Софрона Недільського за високі досягнення у навчанні. Ця нагорода замінила скасовані в Україні золоті медалі. Також цьогоріч започаткували відзнаки для випускників-відмінників навчання мистецьких шкіл. А ще нагороди отримали переможці Малої академії наук, лідери олімпіад всеукраїнського та обласного рівнів, переможці конкурсів у галузі культури і кращі випускники спортивної школи за досягненнями.
4: Навіть можна сказати прощання з школою і якісь такі приємні спогади потім буду мати.
5: Серед досягнень випускниці 8-го ліцею Елеонори Макарчук – здобутки на предметних олімпіадах та й загалом відзнака за 11 років відмінного навчання.
4: Навчання йшло добре, не важко, вчилась добре і все доволі йшло легко.
5: На подвір'ї біля Народного дому збираються випускники Коломийської громади, вихованці загальноосвітніх та мистецьких закладів.
6: Я брав участь в міських олімпіадах, маю з астрономії перше місце, на міських інститут інформатики друге.
7: Власне потрапило?
6: Був на обласному, але ми як місто представляємо своє.
5: Усі, хто впродовж року продемонстрував високий рівень знань, отримував відзнаки різних рівнів на предметних олімпіадах, наукових та мистецьких конкурсах. Саме для них підготували відзнаки та нагороди від Коломийської громади, розповідає заступниця директорки Департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна.
8: Плай успіху об'єднує всіх дітей, які стали переможцями різноманітних конкурсів від всеукраїнських до обласних. Сьогодні маємо близько 600 дітей, які представляємо до нагородження.
5: Захід «Плай успіху» відбувається у Коломийській громаді вдруге, каже Мар'яна Кодіна.
8: «Плай успіху» як до вершини, як підкорення вершини, так ми його, асоціація у нас складається така. Ми тішимося, що з кожним роком дітей не менше є обдарованих, а навпаки їх збільшується. Щиро радіємо тому, що діти наші навчаються, розвиваються. Ми дякуємо батькам, ми дякуємо всім викладачам, бо всі разом, об'єднавшись, ми виховуємо українців, які будуть, розвивати нашу державу.
5: Загалом цьогоріч 98 випускників ліцеїв Коломийської громади отримали нагрудний знак міського голови імені Софрона Недільського за високі досягнення у навчанні. Ця нагорода замінила скасовані в Україні золоті медалі. І це відзнака про вдячність, визнання та історію. Адже Софрон Недільський є символом віри і сили в освіту. Це видатний український педагог та перший директор української гімназії в Коломиї, розповідає Коломийський міський голова Богдан Станіславський.
9: Сьогодні ми підбиваємо підсумки навчального року 25-26 років. І сьогодні найкращі учні будуть нагороджені відзнакою міського голови. Адже ви знаєте, це вже другий рік. Минулого року відмінили золоті срібні медалі. Тому, аби зберегти отой таке бажання бути кращому, це і відзнака кращих. Тому буде сьогодні вручення таких нагород.
5: Саме таку нагороду отримує випускниця Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Віталіна Гордійчук.
4: Для мене цей захід показує, що я не дарма так старалася, вчилася та завжди йшла впевнено до своєї мети. Ось я нарешті маю якусь маленьку та нагороду.
5: Для випускників «Плай успіху» – це не просто про визнання їхніх здобутків, а щемливий захід, який означає прощання зі шкільним життям, ділиться випускниця першого ліцею Дарина Бігуняк.
4: Дуже сумно, бо це остання подія, де я можу побути і побачити своїх вчителів та друзів.
5: Цьогоріч під час «Плаю успіху» відзначили учнів, які досягли високих результатів у навчанні, спорті і творчості. Особливе місце серед номінантів зайняли діти полеглих захисників України. Нагороди лауреатам вручили представники фонду пам'яті Любомира Бордуна, загиблого на війні, начальника управління освіти Коломийської міської ради.
3: «Вільний голос, люди і час» в Коломиї презентували двічі ювілейне видання. Це 50-й випуск книжкової серії «Коломийська бібліотека», який приурочений 35-літтю газети «Вільний голос». Тут зібрані спогади і матеріали друкованого часопису. Працівники єдиної газети міста розповіли про те, як прийшли працювати, як жили, що робили, як зростали, чим цікавилися, як змінювалася газета. Та вони самі і все це об'єднали у книгу «Вільний голос. Люди і час».
7: «Вільний голос. Люди і час» – це назва книги, яка для багатьох особлива, адже присвячена 35-річчю єдиної газети у Коломиї – «Вільний голос». Це видання – 50-та книга серії «Коломийська бібліотека», яку заснував Валерій Ковтун.
10: «Вільний голос. Люди і час» – це про газету, про людей, про журналістів, про події. Відзначення 35-річчя газети «Вільний голос» в Коломийській бібліотеці – це 50-й випуск. Бібліотека висвітлює події, які відбуваються в нашому місті, в нашому краї. І основне задання це збереження історичної і національної пам'яті нашого краю.
7: У книзі зібрані спогади журналістів, редакторів та людей, які творили історію газети впродовж 3,5 десятиліть. За цей час побачили світ понад 2700 номерів часопису, розповідає Ольга Гаврилюк. Саме вона упорядковувала видання.
11: Я прийшла у «Вільний голос» у 1994 році.

0: відповідального секретаря і до головного редактора. І ми жодного разу не пропустили вихід газети. То ми тільки йшли вперед і не зупинялися, освоювали нові методи, нові форми роботи. Щиро вдячна всім, хто був зі мною, по-всякому було, але мені здається, все-таки позитиву набагато більше було. Ми працювали дружньо, власними силами робили ремонти своїми руками. І не було людей, які б сказали, я не можу, я не хочу, я не буду. Було треба, зробили.
1: «Вільний голос» залишається єдиною газетою Коломиї, яка безперервно виходить уже 35 років. Головна редакторка Валентина Близнюк каже, книга «Вільний голос. Люди і час» – це не лише про історію редакції, а про цілу епоху, свідками якої вони були. До слова, вже 8 років Валентина Близнюк практично самостійно створює газету «Вільний голос».
2: Я у «Вільному голосі» з 1993 року, а очолює «Вільний голос» з 2011 року. Сама це все роблю з 2018-го. Минуло 35 років, а «Вільний голос» ще живий, активно працює, здійснює активну таку роботу в сучасних реаліях. Ми плідно співпрацюємо з 10-ю гірсько-штурмовою бригадою. Нас на кожній сторінці наші герої, наші захисники, матері наших героїв, волонтери, внутрішньопереміщені особи. «Вільний голос» змінив тематичне наповнення. «Вільний голос» – це газета про військові реалії, про війну і про все, що з цим пов'язано.
1: Надрукували книгу «Вільний голос. Люди і часу» у Коломийській друкарні імені Шухевича. Особливу підтримку надала головна меценатка газети Орося Книшук, яка підтримує «Вільний голос» уже багато років.
3: Газета «Вільний голос» є рупором не тільки на Коломийщині, а на всьому Прикарпатті, яких не так багато вже залишилося. Я дякую, що дали можливість долучитися до освічених, грамотних патріотів нашого краю, патріотів нашої батьківщини.
1: Автори переконані, книга «Вільний голос. Люди і час» стане важливим свідченням історії Коломиї та місцевої журналістики для майбутніх поколінь.
2: Читайте «Вільний голос», передплачуйте, бо тільки завдяки вам ми живемо і працюємо.
0: Друковані медіа виживають тільки завдяки фанатам, які працюють у них і які керують ними. В нашій державі щось про медіа взагалі не дбають, а про друковані тим паче.
4: Закликаю всіх коломиян підписуватись на газету «Вільний голос». Це єдине джерело, яке з часом буде описувати нашу історію.
5: У зв'язку з очікуваними значними опадами впродовж 12-13 червня на річках басейнів Пруту та Дністра очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 20 см, 1 метр без негативних наслідків. У місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. 8 година, 9 хвилин. Це були новини на Радіо Сяйво. В студії працює Віктор Поворозник. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Вдалого вам дня. Залишайтесь на хвилі Радіо Сяйво.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно! Знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно!
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Медлаб –
2: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо в Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.

0: автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в інстаграм. Астін.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. Доброго ранку. Не лише підтримати ветерана, а й допомогти йому повернутися до повноцінного життя після служби. В Циняві на базі оздоровчого центру «Тепло крилатої душі» відбувся форум «Крила підтримки на шляху до відновлення». Захід об'єднав фахівців із супроводу ветеранів, представників влади, державних установ, громадських організацій та психологів з різних куточків України.
1: Форум ми зробили для фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Співпраця з органами місцевого самоврядування, з усіма представниками і ЦНАПу, і Пенсійного фонду, Центру зайнятості, і щоб можна було навести більше комунікацію в такому простому, невеличкому, нашому маленькому затишному просторі, і щоб можливо дати більше впевненості фахівцям там супроводу, що вони є деколи захисниками ветеранів.
2: Для ветеранів повернення додому часто супроводжується не лише особистими викликами, а й необхідністю взаємодіяти з різними державними структурами. Саме тому важливо, аби фахівці супроводу мали необхідні знання, контакти і підтримку у своїй роботі, наголошує Наталія Іванчук, завідувачка відділення соціальної адаптації ветеранів війни та їхніх родин Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломна.
3: Фахівці супроводу ветеранів – це в першу чергу друг для ветерана, який повертається з війни. Коли ветерани повертаються з війни, їх тут вони стикаються з дуже великою бюрократією, з дуже великою кількістю оформлення довідок, бумажок, вони не знають, куди звернутися. Фахівець супроводу в першу чергу є його товариш і путівник. Він його проводить по всіх інстанціях, він каже, куди звернутися, допомагає оформити всі документи, і щоб ця адаптація соціальна, щоб цей перехід від військової служби до цивільного життя пройшов гладко.
2: Фахівці супроводу сьогодні стають першими людьми, до яких звертаються військові після демобілізації. Вони допомагають оформити документи, зорієнтуватись у державних послугах та пройти шлях адаптації до цивільного життя, продовжує Наталія Іванчук. Саме тому до участі у форумі запросили представників державних установ, громадського сектору та благодійні організації.
3: Ми зібрали перший раз з цілої області фахівців супроводу в такій от невимушеній атмосфері.
2: Окрім представників органів влади та соціальної сфери, до форуму долучились і громадські та благодійні організації. Серед них – обласна організація Товариство Червоного Хреста України. Заступниця голови організації Марія Біллер каже, ефективна підтримка ветеранів можлива лише завдяки співпраці різних установ та організацій.
4: Напрямок ветеранський є одним з пріоритетних напрямків розвитку обласної організації і загалом Українського Червоного Хреста. Тому нам важливо долучатись до всіх можливих ініціатив, які стосуються саме ветеранського напрямку. Наразі в нас є два таких найбільш дотичних напрямки, а саме програма перезавантаження, покращення імплементації і працевлаштування ветеранів та вразливих верств населення в суспільстві. Також це є програма мобільні реабілітаційні команди, які надають послуги реабілітаційні в громаді. Також у нас є психосоціальна підтримка, а саме Центр психосоціальної підтримки психічного здоров'я, які також можуть сприяти тій чи іншій допомозі ветеранам і їхнім спільнотам.
2: Відбувся форум у селі Циня на Коломийщині. Тут вже кілька років працює оздоровчий центр «Тепло крилатої душі». Поступово розширює напрямки допомоги ветеранам та їхнім родинам. Сьогодні команда центру співпрацює як з державними структурами, так і з міжнародними партнерами, каже Андрій Юзюк, директор із міжнародної співпраці громадської організації «Пізнай свою мрію» імені Степана Тарабалки.
5: Це масштабна історія. І так, не дуже був готовий, наскільки воно масштабується. Чому? Тому що ніхто не був готовий до того, яким чином буде продовжуватися розвиватися бойові дії на той момент. Тобто ми ж не розуміли, що взагалі, великому рахунку, що це, як воно розвивається, тобто це був новий вас. Масштаб цього всього, воно не обростає, воно ми йдемо від потреби. Наталія, як ініціатор цього всього, вона потребу розуміє, вона її відчуває. Тому ми зараз вже дуже багато тем, які треба закрити, на які потрібні теж ресурси. Ресурси не тільки фінансові, ресурси потрібні люди, фахівці. Це проблема зараз в державі на будь-якому рівні. Потрібні методики. Чому міжнародна співпраця? Дуже раніше ми думали на початку, як наші міжнародні закордонні партнери, вони все знають. Потім виявили, що ми мало знають про війну. Знаємо тепер про це більше ми, але все рівно просимо їх допомоги, тому це все про співпрацю і синергію.
2: Друга частина форуму була присвячена відновленню ресурсу самих фахівців. Для учасників провели практичні заняття та майстер-класи психологи з Києва та Вінниці. Адже ті, хто щодня допомагають іншим, також потребують підтримки і професійного відновлення. Окрім дискусії і навчання, гості форуму могли ознайомитись із творчими роботами ветеранів та їхніх родин, створеними під час занять із арт-терапії.
3: А також ви можете побачити в нашому центрі вироби, які роблять ветерани і їх сім'ї своїми руками. Це може бути мозаїка, це може бути вироби з гіпсу, які розмальовані. Це така собі арт-терапія. І люди можуть долучитися і придбати собі в свою домашню колекцію чи подарувати комусь виріб і таким самим чином задонатити на наш оздоровчий центр, де будуть реабілітуватися ветерани і їх сім'ї.
2: Організатори сподіваються,

0: строю Віктор уже 9-й рік. За цей час пройшов шлях від снайпера до оператора ударних дронів. Історія воїна в наступному матеріалі.
1: У свої 31 Віктор Конох з позивним Гектор має за плечима 9 років військової служби. Вперше на захист країни він став у 2017 році. Разом із братом підписав контракт і приєднався до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там на той момент уже служив їхній молодший брат.
2: Пройшли спочатку відбір в навчальному центрі, відібрали нас в розвідку, мене і брата. Ну, потім тести психологічні, медика пройшли. У бригаді я попав на посаду снайпера, розвідник-снайпер, точніше. І вдвох з братом були, я перший, він другий номер на цих посадах стояв. Та добре було воювати. Ну, брат як кращий друг, вдвох скрізь і вогонь, і пеку.
1: За роки служби військовий пройшов найгарячіші напрямки фронту – Авдіївку, Станицю Луганську, Херсонщину. Саме після ротації на півдні восени 2021-го вирішив завершити службу та повернутися до цивільного життя.
2: Звільнився. Одружився, зробив сім'ю.
1: Втім, мир тривав недовго. Уже за кілька місяців Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
2: Прокинувся від маминого дзвінка. Мама подзвонила, сказала, що Чернігів бомблять. А я ще здивувався, думаю, як бомблять. І буквально через пару секунд було чути, що в нас уже гепає. Ну, поки роздуплився. І пішов збирати речі свої.
1: Уже в перший день Великої війни Віктор повернувся до війська, долучився до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де продовжив службу снайпером.
2: Колектив був дуже крутий, дуже досвідчені були снайпера. Воювали на Київщині. Коли я попав в 95-ку, коли вперше виїхали в Авдіївку, і те, що зараз відбувається, і тоді відбувалось під час повномасштабки, зовсім різне. Тоді обстрілів майже не було, там десь понедоки. Зазвичай снайпера працювали, такі ДРГ, якісь групи. А повномасштабна війна – то геть інше. Типу, стикнувся перший раз з градами, з цим фосфором, з цим всім. Ну, наразі з дронами, з цима.
1: Згодом війна змінила й саму роботу військового. Понад рік Віктор працював снайпером. Однак із масовим застосуванням FPV-дронів довелося швидко опановувати нові навички.
2: Було досить цікаво, я б навіть сказав, типу, до появи FPV-дронів, типу, більш-менш якусь роботу робили, потім з'явилися дрони, FPV і вся ця фігня різна. Нас розформували, кинули спочатку в піхоту, в піхоті відібрали на мавікістів, спробував, вийшло, забрали мене в мінометну батарею літати на Мавіка, коригувати. Ну.
1: З аеророзвідки боєць згодом перейшов на бомбери. Тепер він – оператор ударних дронів батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
2: Ну, Мавік – це розвідувальний дрон, а бомбер – це ударний. Тобто Мавік знаходить, а бомбер знищує. Бомбер набагато цікавіше, тому що ти бачиш, як ворог помирає, бачиш, як бліндажі горять, піддрів.
1: Попри роки на фронті, постійну небезпеку та втому, найбільше Віктора мотивує трирічний син.
3: Захарчику, а про що ти мрієш?
4: Щоб тато був вдома.
1: Каже, навіть коротка розмова із сином допомагає хоча б на мить забути про війну.
2: Приємно, коли син дзвонить, поговорити хоч на секунду, заряджає, мотивує, питає, як день, розказує, що робив, чи били, чи не били його.
1: Поки маленький Захар чекає батька вдома, Віктор разом із трьома рідними братами продовжують боронити Україну на фронті.
0: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломия Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
6: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
14: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.
18: Тут добре.
19: Добре.
18: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка Коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись
19: подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло таку улюблену роботу.
20: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
19: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
20: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора JoinUp допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
19: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
20: Сьогодні у коломийському офісі JoinUp пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
19: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут. Ми все можемо зробити онлайн. По туроператору JoinUp за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650-тьом туристам. Це за останній рік.
20: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда JoinUp переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
19: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
18: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у JoinUp знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
20: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в JoinUp паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
19: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, JoinUp має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
20: Сьогодні коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
19: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців Є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу виліту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
0: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
20: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди JoinUp – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
19: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
20: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
19: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників JoinUp посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту, вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіло. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
20: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
19: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, автобусні тури, Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, зараз через півгодини вже ви побачите вашу стійку реєстрації. В режимі онлайн.
20: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
21: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі. А потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
20: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
21: Розпізнати, що саме потрібно людині, закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз одна в Болгарії, друга в Тунісі, ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку – це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель, він має пляж, тобто є нюанси. Тому, тобто, з цих нюансів, з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
20: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
21: В основному Болгарія – це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція – тобто те, що наш українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить, ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшість екзотика острови.
20: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
21: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
20: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
21: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендує. Скидають фоточки свої з сонечком, в нас ця погода, ця холодіна півроку, туристи скидають фотографії з сонечком, і вони задоволені.
20: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
1: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція, Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от, їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
20: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
1: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєте, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже. Так.
20: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp ділять всі їхні мрії та очікування.
1: Зараз хотіла б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише «подорожити». Життя – це є наша подорож. І як не цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
18: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і певно можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочете, хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший і найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре. Ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку тут добре, і від сьогодні вона ваша.
19: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнти були з нами добре.
2: Тут добре.

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: ниточка.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Стати своїми у Карпатах у Косівській громаді нині проживає близько тисячі внутрішньопереміщених. Більшість уже адаптувалися, знайшли житло, роботу чи відкрили власну справу. Втім, для тих, хто потребує особливої підтримки, продовжують працювати соціальні шелтери.
3: Понад 2 роки цей шелтер у селі Вербовець є прихистком для тих, кого війна позбавила дому. Пані Марія разом із 2 сестрами евакуювалася з Херсонщини, каже, від рідного Береслава російська армія не залишила живого місця.
4: Уже воно стерте, там немає ні одної хати, районний центр у нас, одні руїни. От у мене, наприклад, лічно, то яма на 9 метрів з моєї хати.
3: Попри пережити, сестри крок за кроком облаштовуються на новому місці. Ходять до місцевої церкви, вчаться традиційним ремеслам і потрохи переймають тутешню говірку.
4: Природа тут дуже, дуже яскрава і воздух тут, повітря дуже свіже. Таке у нас, наприклад, більше загазованості. Так, у нас моря, а тут природа, тут дуже, тут вільно себе дихаєш і просто вільно себе чувствуєш. Люди дуже добрі, хоч кажуть гуцули, ну дуже файні люди.
3: Шелтер продовжує приймати людей і зараз. Пані Валентина приїхала у березні цього року з Краматорська. Каже, жити під постійними ударами кабів стало неможливо.
5: Волонтери розподілили нас тих сюди. Самі готуємо, ні за що ми не платимо, тільки свої пенсії. То поїдемо, скупимося, печка є, світло є, все є. Все чистенько, дивимося за порядком.
3: Цей прихисток облаштували у приміщенні колишньої школи за кошти громади, області та міжнародних донорів. Його особливість – тут приймають лише жінок та дітей.
6: Вмістимість 30 чоловік, на даний час у нас перебуває 22 особи, з них 10 людей похилого віку, 7 дітей, ну і працездатні особи. Кухня у всіх останніх європейських стандартах, індуктивна плита, холодильники, так як має бути, санвузол, зал для ігровий зал для діток, для якихось зборів, що були, ну і індивідуальні кімнати.
3: Усі комунальні послуги та проживання для людей тут безкоштовні. Витрати бере на себе міський бюджет.
6: Ми заключаємо з ними договір і відповідно до постанов і норм, що півроку продовжуємо той договір. Є такі люди, що вони загалом за період функціонування даного шелтеру пройшло 50 людей. Тобто вони тут трошки пожили, десь хтось переїхав до дітей, хтось за кордон, хтось житло купив. Ну, різні обставини бувають.
3: Загалом у громаді діє 2 прихистки. Якщо тут дах над головою надають жінкам та малечі, то інший шелтер, де приймають і чоловіків, розташований у селі Смодна.
2: 10 днів відпочинку, нові знайомства та активне дозвілля. У селі Яблуниця Поляницької громади триває табір для дітей-захисників України. Тут оздоровлюються 20 хлопців і дівчат віком від 7 до 16 років. Серед них – діти загиблих, зниклих безвісти та чинних військовослужбовців. Як для них організували літній відпочинок, слухайте далі.
7: Для дітей організували походи в гори, поїздки до аквапарку та екскурсії. За словами організаторів, головне, щоб діти цікаво та безпечно провели час.
8: Ми приймаємо дітей з усієї України і організовуємо трансфери з міста Запоріжжя, Дніпро, Харкова. Звичайно, пріоритетними були діти героїв і також діти військовослужбовців діючих. Це всі діти 10-ї механізованої бригади «Едельвейс». Звісно, є труднощі, але ми намагаємося, щоб діти соціалізувалися. Харчування в таборі достатньо, немає потреби щось додатково купувати. Різні активності є на вибір на різний бюджет, тобто кожна дитина може собі обрати ті активності, які їй до вподоби і, відповідно, по бюджету.
7: Для багатьох учасників це можливість відволіктися від щоденних переживань.
9: Дуже гарна команда. Я дуже вдячний бригаді за те, що вона дала таку путівку на цей відпочинок. Якби в мене була змога ще раз сюди приїхати, то я би залюбки ще раз сюди приїхав.
10: Через те, що я інтровертна людина, трошки важко, але в цілому непогано, тому що я трошки буваю за межами свого дому, я трошки бачу інші місця, трошки бачу, в принципі, Україну, Захід. Я дуже люблю Захід. в цілому. Зарядка, дискотеки, якісь заходи також щодня є. Вважати їх таких, така захоплює мене взагалом їхня робота.
7: За словами організатора, табір став ще однією можливістю підтримати родини захисників.
11: Діти, батьки, які загинули, батьки, які попали безвісті. От. І на сьогоднішній день ми їм зробили такий невеличкий відпочинок, щоб вони згадали своє дитинство. Батьки не можуть зараз бути з ними, бо деяких батьків вже немає.
7: Олександр додає, підтримка дітей військовослужбовців сьогодні є не менш важливою, ніж допомога фронту.
11: По-перше, я хочу сказати, що немає чужих дітей, немає чужих солдат, немає чужих воїнів. Ми всі живемо, дякуючи тим хлопцям, які нас захищають. Є у кожного бригада, є кожного водича, є друзі. Допомагайте всім. Держава без вашої допомоги, Україна не вистоїть.
7: До 14 червня діти відпочиватимуть у Яблуниці завдяки підтримці спонсорів та благодійників. Організатори ж планують і надалі втілювати подібні ініціативи для дітей військовослужбовців.
2: На цьому все. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Повне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Одноразовий чи одноразовий? Як правильно? Правильно, одноразовий.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Табло. Сьогодні у програмі прем'єри від артистів з Прикарпаття. Пацик із Праника оприлюднила роботу Натуся, а Христонько запрем'єрила пісню «Не плачу». Табло. Матуся, відпустіть Натусю на тусу, написали представники колективу Пацик із Праника, презентуючи пісню Натуся. Прем'єра на радіо Сяйво.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийняньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Нова піца «Мексиканська» вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу «Мексиканську» вже сьогодні.

0: ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення в Снятинській громаді. 11 червня о 18.39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Долішнє Залуччя Снятинської територіальної громади Коломийського району. До місця прибули снятинські рятувальники та вогнеборці місцевих пожежних команд сіл Джурів та Стецева. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу крівлі, перекриття складського приміщення на території місцевого фермерського господарства. Площею 150 метрів квадратних. Причина виникнення займання встановлюється. Сучасний погляд на паркові зони. В Івано-Франківську провели міжнародний форум з озеленення. Спільно з польськими партнерами фахівці розробили та впроваджуватимуть нові рекреаційні ініціативи.
3: Захід провели у межах проєкту «Міські парки мають значення». Це частина масштабної програми транскордонного співробітництва.
4: Наш форум буде присвячений обговоренню нових підходів, стратегії до міського озеленення, сучасних напрямків його. У нас зібрані профільні експерти, як місцеві, так і запрошені. Ми зосередилися в першу чергу на викликах, з якими стикаємося, як ми, так і польські партнери, а також напрацювали загальні рекомендації. І сьогодні ми також представляємо спільний документ, розроблений з польськими партнерами, стратегічний план з управління міськими зеленими насадженнями.
3: Впроваджуватимуть ініціативи й у парку «Молодіжний».
4: Частина коштів спрямована, власне, була на ревіталізацію парків. Ми акцентуємо на екологічних матеріалах, на екологічних підходах і на створенні зон для різних категорій населення.
5: Насправді, сучасні парки – це мистецтво балансу. Балансу між інфраструктурою, між комфортом і між збереженням природної цінності об'єкту. Це надзвичайно для нас надзвичайно важлива участь в цьому проєкті, адже він не лише про перетворення одного конкретного об'єкту, а про зміну підходу до утримання і розвитку всіх зелених зон нашого міста. Це два озера, це міське і німецьке озеро, це парк Шевченка, парк Молодіжний, парк воїнів-афганців, сквер Первоцвіт, привокзальний сквер. Дуже часто озеленення залишалося так поза увагою, не було ключовою такою точкою відліку в міському розвитку, але це є насправді найважливіше, з чого починати.
3: Раніше комунальники доглядали зелені зони точково, втім тепер підхід планують змінити.
6: Садіння дерев, клумби, видалення дерев, обрізка дерев і так далі. Але зелена інфраструктура – це загалом таке дуже комплексне поняття. Ті рішення, які ми сьогодні приймаємо в озелененню, вони будуть впливати не на наше життя вже, тому що дерево росте там 10, 20 років, 30. Тобто це те, що ми робимо для майбутніх поколінь. І тому дуже і дуже важливо є формувати таку системну і комплексну політику управління зеленою інфраструктурою міста.
3: Загальний бюджет проєкту для обох міст-учасників – Івано-Франківська та Польського Ряшева – становить понад 1 мільйон євро. Де 90% суми – це фінансування від ЄС, а решта – з місцевих бюджетів. Ці кошти використовують для впровадження сучасних стандартів догляду й утримання зелених насаджень.
7: Ми бачимо нашого міста партнера Жешова. Вони вже проробили дуже велику роботу по озелененню в місті. Вони проінвентаризували, промаркували велику кількість дерев, практично 100% все, що в них є. У нас є теж багато над чим працювати. На даний момент ми проінвентаризували три парки в місті Івано-Франківську. Це парк «Молодіжний», воїнів інтернаціоналістів і наш парк Шевченка. Ми вивчаємо кращі практики Європейського Союзу і з містом Жешом вже обговорюємо, які підходи вони використовують, які нам підходи використовувати. Деколи запозичуємо практики, наприклад, скандинавських міст, шведських.
3: Ще однією метою проєкту є підвищення екологічної обізнаності населення у транскордонному регіоні. Організатори переконані, дбати про довкілля мають не лише комунальники, а й самі містяни.
2: Християнська етика, досвід, перспективи і проблеми викладання. Під такою назвою в Івано-Франківську відбувся обласний освітній форум. Педагоги та духовенство обговорили майбутнє цих уроків у школах. Кажуть, головна проблема зараз – збільшення кількості вибіркових предметів для учнів, які витісняють релігійний курс із розкладу. Також учасники заходу ухвалили резолюцію із закликом до громад самостійно фінансувати ці заняття. Олег Огірко, доктор філософії, та Марія Гуцол, голова Івано-Франківського МО ВУД просвіти.
8: Проблема зараз в тому, що і в Львівській, і, наскільки я знаю, і Франківській, і Тернопільській області намагаються обмежити процес викладання християнської етики, нав'язавши школам, це йде з Києва, з Міністерства освіти, ряд предметів за вибором. Тобто вона навіть як вибірковий предмет тепер випадає з числа вибіркових.
9: Мета для того, щоб подати звернення, для того, щоб викладалася християнська етика в школах як предмет, щоб не було міфу, що це є так, як міфізування, що це щось є основне, що це є заполітизація у школах чи ще десь. А реальність така, що якщо ми будемо переглядати всі ті проблеми та перспективи, а також питання щодо викладання в школах, то, можливо, кожен із майбутньому, хто, чи це або викладач християнської етики, чи це учень, зможе сам обрати чи вивчати християнську етику.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскріти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
9: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
10: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
11: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
10: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
13: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
14: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломиєсичових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: щось і куплю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво. Дванадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю вас. Без АВЕ конкурсна комісія в Коломиї завершила розгляд заявок на перевезення твердих побутових відходів. Обирали переможців серед 6 претендентів. Процес відбору супроводжувався дискусіями та усуненням одного з ключових учасників – ТОВ АВЕ «Івано-Франківськ».
3: Спроможність виконання зобов'язань, досвід роботи, відповідність технічної бази екологічним стандартам, належна кількість спецтехніки і персоналу. За цими та іншими критеріями конкурсна комісія обирала підприємства, які будуть збирати і перевозити побутові відходи на території Коломийської територіальної громади.
4: У конкурсі брали участь 6 учасників, з них по 5 об'єктах конкурсу перемогли 3 учасники. Один учасник – Макс Квін Сіті, товариство з обмеженою відповідальністю по об'єкту номер 1. Один учасник – комунальне підприємство «Полігон екологія» по об'єкту номер 3. І по другому, четвертому і п'ятому об'єктах конкурсу перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Фаун». Поточні перевізники сміття здійснюють свою діяльність до 1 липня поточного року. Відповідно, у міській громаді є час на те, щоб укласти нові договори і запровадити нову систему надання даних послуг.
3: Отож, переможцями конкурсу стали 3 компанії, які розділили між собою зони обслуговування громади. Полігон «Екологія» продовжуватиме обслуговувати центральну частину міста. ТОВ «Макс Клін Сіті» забезпечуватиме вивезення сміття у селах Товмачик, Раківчик, Шепарівці, Саджавка, Кубаївка, а також у районі Припруття та на низці інших вулиць. ТОВ «Фаун» обслуговуватиме решту території міста, а також Воскресінці, Королівку, Корнич та Грушів.
4: Учасники конкурсу, які заходили на конкурс, розраховували на те, щоб у випадку перемоги якісно надавати і вчасно послуги. Тому розраховуємо на їх сумлінність і оперативність в їх роботі. Тарифи будуть затверджуватися виконавчим комітетом протягом 15 робочих днів з моменту завершення конкурсу. Тобто від сьогодні 15 днів буде у виконкому на затвердження нових тарифів.
5: Але вони можуть бути вищими, так?
4: Вони можуть бути вищими, можуть бути нижчими. Вони повинні бути ринковими.
3: Компанія «АВЕ», яка 10 років обслуговувала велику частину громади, у конкурсі участь також брала, але його не виграла. Ми поцікавилися, що з цього приводу думає її керівництво.
6: Ми вже працюємо більше 10 років на сьогодення, і ситуація так склалася, що ми завжди були чинними виконавцями послуг, завжди дотримувалися чинного законодавства, чинно сплачували мільйонні податки до бюджету, завжди утримували персонал належним чином та техніку належним чином. І ми на сьогодення будемо діяти тільки у правовому полі. Як ми працювали ці роки, так і будемо продовжувати надалі.
5: І ваших слів, я так розумію, будете позиватися до суду.
6: Так, будемо діяти в правовому полі.
3: Телефонували ми і до керівника ТОВ «Фаун», яке, власне, тепер обслуговуватиме ті вулиці, в яких зараз забирає сміття АВЕ. У відкритому доступі є інформація, що статутний капітал підприємства – 1 тисяча гривень, є 4 спецмашини та штат – 7 працівників. Але керівник від коментарів для нашого каналу і наших глядачів відмовився.
2: Холодильники, планшети, ноутбуки та навіть велосипеди на Прикарпатті закупили обладнання для дитячих будинків сімейного типу. Допомогу передали 15 сім'ям.
7: Пані Мирослава та Курт Зімху не дитячий будинок сімейного типу створили у 2023 році. Нині у них на виховання 8 дітей.
8: В принципі, це ще в 22-му році ми прийняли рішення, тому що в мене чоловік німець, всі тікали з України, всі виїжджали за кордон, а він каже, я другий раз від Росії, моя родина не буде тікати, і щоб щось корисне зробити, ми вирішили взяти дітей, тому що наші діти вже дорослі, всі стоять на своїх ногах.
7: Необхідну побутову техніку та господарський інвентар кожна сім'я обирала окремо, згідно власних потреб.
8: У нас такий один рік був, що в нас все погоріло через ті перепади світла. У нас і поламався був і холодильник, і морозильна камера. Тепер якраз ця буде нам заміняти.
7: Сашко у родині Зімхуні вже понад півроку. Каже, планшети та ноутбук йому допоможуть у навчанні.
9: Пробув цей ДБСТ в грудні, 12 грудня. Мені тут подобається. Файно, класно. Точно пригодиться. Якщо не зараз, то пізніше. Через роки 2-3 точно пригодиться.
7: Нині на Прикарпатті є 15 будинків сімейного типу. У них виховуються 111 дітей.
10: Вивчили потребу, подали відповідно списки, і сьогодні ми вже маємо наглядний приклад, коли наші сім'ї, які виховують 111 діток, отримали безпосередньо меблі, це шафи, ліжка, постільну білизну, також і побутову техніку, холодильники, морозильні камери.
7: Всього на закупівлю обладнання було виділено 1 600 000 гривень.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгубили. І приходь, коли до

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, програма «Інтелектуальне казино» в прямому ефірі Радіо Сяйво. Сьогодні даруємо вам книгу від крамниці «Книжкова хата». Реклама. В Коломиї в крамниці «Книжкова хата» великий вибір українських книг. Коломия, вулиця Чорновола, 51. «Книжкова хата» – магазин цікавих книг. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти книжку, потрібно відповісти на запитання. Сьогодні воно звучить так. Який газ найчастіше використовують в повітряних кулях? Я чекаю ваших варіантів відповідей в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у дірект. Який газ найчастіше використовують в повітряних кулях?

життя. 12:49. Запитання сьогоднішньої програми: який газ найчастіше використовують в повітряних кулях? Правильна відповідь – гелій. Це інертний газ, який у 7 разів легший за повітря, тому кульки під ним, з ним піднімаються вгору. Отож, хто сьогодні перший? Таміла Грушецька, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні книгу від крамниці «Книжкова хата». Бажаю вам приємного читання. Другою була Юлія Мельничук. Згодом написала Іванка Ямбор, Святослав Граб, Галя Попович, Андрій Шикура, Іриска, Вася Мельник та інші. Дякую всім за повідомлення. Всім вдалого дня. Залишайтеся з нами. Почуємося вже з понеділка.

0: Радіо Сельво.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Основа марка «Федек».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Увага! Повітряні сили попереджають. Існує висока імовірність удару РФ балістичною ракетою «Орєшнік» упродовж доби. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Міноборони повідомили, що українські далекобійні безпілотники дедалі активніше використовують штучний інтелект. Він допомагає дронам орієнтуватися на великих відстанях навіть в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби. Штучний інтелект аналізує місцевість, звіряє її із супутниковими знімками та самостійно визначає місце перебування безпілотника. Також система може автоматично знаходити та супроводжувати ворожі цілі, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Крім того, штучний інтелект допомагає прокладати безпечні маршрути польоту, щоб обходити райони дії російської ППО та ефективніше вражати військові об'єкти противника. За результатами опитування КМІС, 56% українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від України та тиснуть на Київ, щоб він пішов на поступки Росії заради завершення війни. Водночас 30% опитаних вважають США надійним союзником. При цьому більшість українців позитивно ставляться до звичайних американців, хоча часто критично оцінюють американське керівництво. Щодо Європи, 64% українців вважають її надійним партнером, який допомагає Україні та підтримує справедливе завершення війни. Лише 25% переконані, що Європа втомилася від війни та схиляє Україну до невигідних поступок. Порівняно з початком року довіра до Європи зросла. У КМІС пов'язують це з новою фінансовою допомогою ЄС та очікуваннями більш активної підтримки України з боку європейських країн. Упродовж 12-13 червня у першому турі чемпіонату світу 2026 з футболу Канада грає з Боснією і Герцеговиною, а США зустрічаються з Парагваєм. Про це повідомляє FIFA. У п'ятницю 12 червня середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 86 копійок, а євро коштує 52 гривні 20 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяйво, з вами Михайло Терновецький, і наступні 5 годин ми з вами проведемо разом. Слухайте хорошу музику, майте хороший настрій, а я в цьому вам буду допомагати.

0: Як правильно, корабель чи корабель? Правильно, корабель. Наголос на «е».
1: Друзі, я буду не я, якщо я з вами не поділюсь класною музикою, рок-музикою від гурту «Three Days Grace» і нового треку під назвою «Mayday».

0: Мама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».

0: автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Елка, тут Техноцентр.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

трек, якому вже 19 років, але він ожив далі, оживає в нових трендах, в тіктоках, в сучасних відео. Друзі, підтримуйте круту музику, слухайте, кайфуйте і насолоджуйтесь життям, наскільки це можливо. А зараз Брітні Спірс і трек «Give Me More».

0: mu serce jak kule posered boju.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
9: Біля колишнього тривального центру «Ельдорадо».

0: Промислова марка «Федик».
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
5: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
6: Файно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Сонячна хвиля. Пам.
1: Два НПЗ у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. Генштаб підтвердив удари по Росії. А Зеленський увів санкції проти пропагандистських медіа і суддів РФ, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Увага! Повітряні сили попереджають. Існує висока імовірність удару РФ балістичною ракетою «Орєшнік» упродовж доби. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У ніч на 12 червня Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих промислових об'єктах у Росії. За даними Генштабу, у Татарстані були уражені два великі нафтопереробні заводи, де виникли пожежі. Також ударів зазнав хімічний комбінат у Самарській області, який виробляє продукцію для промисловості та оборонної сфери. На підприємстві також спалахнула пожежа. Крім того, українські військові атакували командні пункти, склади, вузол зв'язку та місця зосередження російських військ на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах Росії. На штабі також повідомили, що після удару 10 червня зупинив роботу один із нафтопереробних заводів у Самарській області РФ. Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти російських суддів, пропагандистів та медіа. До списку потрапили 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Обмеження стосуються суддів, які брали участь у переслідуванні українських журналістів, активістів і політиків, а також російських медіа, що поширюють пропаганду. Серед підсанкційних суддя причетний до незаконного ув'язнення українських громадян, зокрема журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Санкції також запровадили проти низки російських медіа та їхніх керівників. В Офісі президента наголосили, що це лише початок, і надалі обмеження можуть розширити. Комітет зі Збройних сил Сенату США схвалив проєкт оборонного бюджету, який передбачає 750 мільйонів доларів допомоги Україні. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю озброєння для українських військових. Документ також містить заборону на використання американських коштів для визнання російського контролю над окупованими українськими територіями та передбачає подальшу розвідувальну підтримку України. Крім того, Сенатський комітет підтримав пропозицію перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни. Втім, законопроєкт ще має пройти голосування в Конгресі та отримати підпис президента, перш ніж набуде чинності. У Таїланді померла принцеса Маджаракітіябха Махідол, старша донька короля Маха Ваджхірал Онгкорн. Вона понад 3 роки перебувала в комі після того, як знепритомніла під час тренування зі своїми собаками у 2022 році. Увесь цей час лікарі боролися за її життя, однак покращити стан принцеси не вдалося. Маджаракітіябха була однією з найвпливовіших представниць королівської родини Таїланду та брала активну участь у державній діяльності. Її смерть викликала широкий резонанс в Україні. Деталі церемонії прощання наразі не повідомляють. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візок.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: У березні цього року гурт Sky випустив новий трек під назвою «Навіщо». Впізнаваний, щирий і такий по-скайськи просто душевний, класний трек. Слухаємо всією душею.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
2: Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Негуєвичі на Львівщині. Батько письменника, як і Франко, був заможним сільським ковалем. За однією з версій, в яку вірив і сам Іван Франко, батьківський рід походив від німецьких колоністів, чим пояснював незвичне прізвище, бо, мовляв, у ньому є кавалечок німця. Проте, згідно з останніми дослідженнями, родина Франків мешкала на теренах давнього руського воєводства ще до поділів і масового переселення туди німецьких колоністів. Мати Марія походила зі збіднілої шляхти.
1: Величні українці.
2: Іван Франко рано залишився сиротою. Коли Іванові було 9 років, помер батько. Мати вийшла заміж удруге, проте відчим уважно ставився до дітей і фактично замінив Іванові батька. Франко підтримував дружні стосунки з ним упродовж усього життя. На 16-му році життя Івана померла мати.
1: Величні українці.
2: Попри те, що Іван Франко рано залишився сиротою, він здобув якісну освіту. У 1862 році батько віддав Івана до тривіальної початкової школи. У 1864-1867 роках Іван продовжив навчання у головній міській школі отців Васильян у Другобичі з німецькою мовою викладання. А у 1867 році вступив до Другобицької реальної гімназії імені Франца Йосифа.
1: Величні українці.
2: Іван Верхрацький, який був класним керівником Івана Франка, давав йому читати книги Драгоманова, Кульша, Шевченка та інших українських письменників. Організовував у гімназії літературний гурток, до якого входили 12 учнів, у тому числі Іван Франко. У 1875 році Франко закінчив Другобицьку гімназію імені Франца Йосифа. Залишившись без батьків, Іван був змушений заробляти собі на життя репетиторством. Зі свого заробітку виділяв гроші на книжки для особистої бібліотеки.
1: Величні українці.
2: Під час навчання у гімназії Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам годинну лекцію. Вчителя знав на пам'ять усього кобзаря і домашні завдання з польської мови нерідко виконував у поетичній формі. У цей період Іван багато читав. Твори європейських класиків, культурологічні, історико-філософські праці, популярні книжки на природничі теми. Тоді ж почав перекладати твори античних авторів.
1: Величні українці.
2: У 1875 році Іван Франко вступив на філософський факультет Львівського університету, де вивчав насамперед класичну філологію та українську мову і літературу. За громадсько-політичну діяльність, яку було кваліфіковано як соціалістичну пропаганду, Франко 4 рази був ув'язнений австрійською владою у 1877-му, 1880-му, 1889-му і 1892-му роках. Через перший арешт змушений був перервати навчання у Львівському університеті, проте відновив його у 1878-му, 1879-х роках, прослухавши загалом 7 семестрів. Повну вищу освіту отримав у 1890-1891 роках.
1: Величні українці.
2: У 1870-1880-х роках Франко провадив активну журналістську та публіцистичну діяльність. Разом із Михайлом Павликом видавав журнал «Громадський друг» та «Альманахи Дзвін і Молот». Співпрацював також у виданнях українських народовців, газеті «Діло», журналах «Зоря» та «Правда» і багатьох польських і австрійських часописах.
1: Величні українці.
2: Протягом певного часу, зокрема у 1890 році, був членом історичного товариства у Львові. У 1890 році Іван Франко став одним із засновників і першим головою Русько-Української радикальної партії, першої української політичної партії. У 1893-му Франко у Віденському університеті під керівництвом відомого славіста Ягича захистив дисертацію «Варлаамій Йоасаф. Старохристиянський. Духовний роман і його літературна історія» і здобув науковий ступінь доктора філософії.
1: Величні українці.
2: Разом із дружиною Ольгою Франко видавав літературно-науковий журнал європейського зразка «Життя і слово». Упродовж 1887-1897 роках працював у редакції польської газети «Кур'єр Львовський». У 1899-му Франко вийшов зі складу РУРП і приєднався до Української національно-демократичної партії. Тоді таки, завдяки підтримці Михайла Грушевського, став дійсним членом наукового товариства імені Шевченка. Відтак відійшов від активної політичної діяльності та присвятив себе літературній і науковій праці.
1: Величні українці.
2: 1906 року отримав звання почесного доктора Харківського університету. Знаком визнання помітної ролі Франка в національно-культурному відродженні стало урочисте відзначення 25-літнього та 40-літнього ювілеїв його творчої діяльності.
1: Величні українці.
2: Останнє десятиріччя життя Івана Франка минало переважно в самоті та фізичних і психологічних стражданнях. Уже від 1900 року з періодичними загостреннями протікало психічне захворювання дружини письменника, яка час від часу проходила курси лікування в клініці для душевнохворих. З 1908 року і сам Франко страждав від тяжкої психофізіологічної недуги, унаслідок якої мав деформовані і паралізовані руки. Це значно утруднило йому продуктивну літературну і наукову працю, якої він, одначе, не припиняв до самої смерті. Від 13 листопада 1915 до 1 квітня 1916 року поет перебував у притулку українських січових стрільців. Іван Франко помер у віці 59 років 28 травня 1916 року о 16 годині. Похований 31 травня на Личаківському цвинтарі у Львові.
1: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: Вишневого Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: У 2008 році гурт «Скляний горизонт» випустив пісню під назвою «Побачимося там» – трагічну меланхолійну композицію про втрату і надію на зустріч уже після. Це тихий емоційний трек про розлуку, яка залишає слід в наших серцях, і про віру, що важливі люди все ж коли-небудь перетнуться знову.

Навіть у найтемніші часи пам'ятай, ти не сам, ти не сама. Є сила, є хтось, хто завжди з тобою. Слухаємо трек від гурту Skillet, від християнського рок-гурту. Трек називається «Whispers in the Dark». Просто класика.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: У суді на Прикарпатті вдова військового скасувала відмову Міноборони у виплаті 15 мільйонів гривень. В ДТП на Прикарпатті з початку року загинули 36 людей, а у Космацькій громаді невідомі вирубали лісу на 11 мільйонів гривень. За це судитимуть лісника. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Увага! Повітряні сили попереджають. Існує висока імовірність удару РФ балістичною ракетою «Орєшнік» упродовж доби. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У селищі Отинія на Коломийщині сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків і вантажівки. За даними поліції, водій автомобіля «Мазда» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Після цього легковик врізався ще й у «Фольксваген». Унаслідок аварії травмувався водій «Мазда». Його госпіталізували. Інші учасники ДТП не постраждали. Поліція з'ясовує всі обставини автопригоди. Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство оборони України виплатити одноразову грошову допомогу вдові військовослужбовця. Йдеться про випадок, коли молодший сержант помер у 2023 році під час служби на Запоріжжі від хвороби. Попри це, смерть визнали пов'язаною із захистом батьківщини. Міноборони відмовило у виплаті, пояснивши це тим, що військовий помер не від поранення, а через захворювання. Однак суд став на бік родини та зобов'язав відомство призначити і виплатити допомогу. Рішення ще може бути оскаржене. На Косівщині виявили масштабні незаконні вирубки лісу. Про це повідомляє обласна прокуратура. Йдеться про ліси підприємства «Райагроліс» у Космацькій громаді. За даними слідства, з 2022 року посадовець, який відповідав за охорону цієї території, неналежно виконував свої обов'язки і не реагував на незаконні рубки. У результаті в одному з кварталів лісництва виявили 125 зрубаних дерев. Збитки державі оцінили більш ніж у 11 мільйонів гривень. Посадовцю вже повідомили про підозру у службовій недбалості. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. В Івано-Франківській області з початку року сталося понад 1500 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє поліція. У 329 аваріях були постраждалі або загиблі. Загалом на дорогах Прикарпаття загинули 36 людей, ще понад 400 отримали травми. Окремо зафіксовано 84 ДТП за участю нетверезих водіїв. У цих аваріях загинули двоє людей, ще десятки були травмовані. Також у 84 дорожніх пригодах постраждали діти. Четверо неповнолітніх загинули, ще 74 дитини отримали травми. Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах і не порушувати правила руху. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Віднедавна, хто б міг подумати, металкор гурт на радіо Сяйво під назвою Motionless Invite і пісня Werewolf. Ну, правда, пісня, радіоверсія. Слухаємо.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Медлаб.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
13: Трек під назвою «Colors» від Моранді поєднує атмосферне звучання з темою ностальгії. Це пісня про спогади, які повертаються хвилями, і про емоції, що змінюють свій колір. Разом із внутрішнім станом людини. Міленіали, привіт, погнали!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
4: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо в Коломиї Мазепи 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм Астін.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

щонайменше 30 тисяч гривень в тилу, 300 тисяч гривень на передовій. Зеленський обіцяє, що виплати військовим збільшать уже в червні. Україна додатково спрямує 40 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості щодо наступної зими, повідомив Кулеба. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити нові підвищені виплати для військових уже з червня. За його словами, у держави є ресурс для збільшення зарплат в армії. Мінімальна виплата для військових у тилу має становити 30 тисяч гривень, а для тих, хто виконує бойові завдання, на передовій значно більше. Також планують нові контракти для піхотинців із підвищеними виплатами та чіткими умовами служби. Окремо передбачають збільшення зарплат для бойових командирів, щоб зберегти досвідчених військових у підрозділах. Уряд має затвердити механізм виплат і запустити його планують уже в червні цього року. В Україні змінюється характер російських атак на енергосистему. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, якщо раніше росіяни били по великих електростанціях, то тепер частіше атакують окремі елементи енергосистеми, які складніше і довше відновлювати. Водночас уряд спрямував додаткові 40 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону. Ці кошти розподіляють разом з обласними адміністраціями для захисту та відновлення критичної інфраструктури. Також триває підготовка до зими. Однак остаточний комплекс Комплексний план поки ще не затверджений. У Вірменії партія «Сильна Вірменія», яку пов'язують з російським олігархом Самвелом Карапетяном, звернулася до Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати результати парламентських виборів. У політичній силі заявляють про нібито масові порушення під час голосування та вважають, що результати потрібно анулювати. На виборах переміг чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян, а «Сильна Вірменія» отримала близько 23% голосів. У партії стверджують, що післявиборчий процес не відповідає демократичним стандартам. За даними ЗМІ, Сполучені Штати та Іран наближаються до підписання попередньої угоди, яка має відбутися у Женеві. Йдеться про меморандум про взаєморозуміння, що передбачає поступове пом'якшення санкцій проти Ірану та відновлення економічної взаємодії, зокрема щодо експорту нафти. Також обговорюється відкриття важливих морських маршрутів і механізми контролю за ядерною програмою Ірану під наглядом міжнародних інспекторів. Водночас сторони наголошують про те, що домовленість ще не остаточна, залишаються невирішені питання, зокрема щодо санкцій і заморожених іранських коштів. Офіційного підтвердження підписання угоди наразі немає. У п'ятницю 12 червня середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 86 копійок, а євро коштує 52 гривні 20 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в Панді.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия, Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Феномен чи феномен? Як правильно? Правильно, феномен.
7: Пісня «Не кажи прощавай» від гурту «Дикі серцем» – це емоційна композиція про розлуку, яку не хочеться приймати. У ній звучить біль втрати і водночас надія на те, що це ще не остаточне прощавання.

Погода трішки зіпсувалася, але ви знаєте, нам потрібен вайб літа. І саме його дарує пісня від Неллі Фуртадо під назвою «Say It Right». Це композиція, яка мене особисто повертає в прекрасні часи, безтурботні, в юність, можливо, в якійсь мірі навіть дитинство, і в теплий, теплий літній вечір. Чого і бажаю вам!

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
7: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

РФ ударила по Одещині і Запоріжжю дронами і ракетами. Є поранені, пошкоджено сонячну станцію і термінал нової пошти. У справі Гринкевичів оголосили нову підозру у впливі на оборонні контракти Міноборони на суму 1,84 мільярда гривень. А у Львові торік троє дітей після падіння з самокатів стали посмертними донорами дронів. Донорами органів. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйва, у студії Михайло Терновецький. Вітаю! Росія завдала ракетних і дронових ударів по Одеській та Запорізькій областях. В Одеській області внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, загорілися 3 будинки, ще кілька зруйновано. Двоє людей отримали поранення. Також пошкоджено сонячну електростанцію. Постраждалих там, на щастя, немає. У Запоріжжі російський безпілотник влучив у термінал нової пошти, спричинивши пожежу. Працівники перебували в укритті, ніхто не постраждав. Компанія повідомила, що компенсує втрачені відправлення, а роботу термінала відновлюють. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити нові підвищені виплати для військових уже з червня. За його словами, мінімальна зарплата для військових у тилу має становити від 30 тисяч гривень, а для бійців на передовій виплати будуть значно вищими, залежно від завдань і участі в боях. У Міністерстві оборони уточнили, що середня зарплата піхотинця може сягати близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна – понад 400 тисяч, залежно від інтенсивності служби. Також у відомстві повідомили, що до кінця цього року планують почати поступове звільнення зі служби військових, які найдовше перебувають на фронті. Окремо в Міноборони анонсували розширення контрактної системи, залучення іноземних добровольців та можливість повернення військових, які самовільно залишили частини. У Львові з 1 липня змінюють правила користування електросамокатами через зростання кількості травм серед дітей. Виконавчий комітет міськради вирішив, що прокат електросамокатів буде доступний лише з 16 років, а оператори мають обов'язково перевіряти вік користувачів. У міськраді наголошують, що лише за останні 3 місяці понад 100 дітей потрапили до лікарень із травмами після падінь або ДТП за участю самокатів. Медики повідомляють про важкі випадки, зокрема серйозні черепно-мозкові травми та складні операції. Також у Львові торік троє дітей після падіння з самокатів стали посмертними донорами органів. Окрім цього, планують обмежити швидкість електросамокатів у небезпечних зонах до 15 км на годину та зробити обов'язковим використання захисних шоломів. У міськраді кажуть, що повна заборона самокатів наразі неможлива, тому впроваджують жорсткіші правила безпеки та працюють над змінами до законодавства. Львівським бізнесменам Ігорю та Роману Гринкевичам повідомили про нову підозру у справі щодо постачання спорядження для ЗСУ. За даними Офісу Генпрокурора, слідство вважає, що вони могли передавати неправомірну вигоду колишньому посадовцю Міноборони за сприяння в укладенні та виконанні контрактів на постачання військового одягу та спорядження. Йдеться про контракти на суму понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень за версією слідства. Сума неправомірної вигоди перевищує 440 тисяч гривень і включає грошові перекази та оплату послуг. Також у справі фігурує колишній посадовець Міноборони, якому інкримінують отримання цієї вигоди. Гринкевичі вже перебувають під вартою в межах іншого провадження щодо постачання неякісної продукції для ЗСУ. Вони також заперечують свою провину. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось.

0: і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності. Фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: кафедик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: литочка. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Витрати чи витрати? Як правильно? Правильно, витрати.
1: Тільки гарна музика.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Негоночна траса. В Обертинській громаді звернулися до мотоциклістів через шум і небезпечну їзду. Для сімей військових з Прикарпаття влаштували подорож Карпатами. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяєво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Олег Святашов. Сумна звістка для Коломийської громади. 31 серпня 2024 року внаслідок відбиття штурму противника на Донеччині загинув старший стрілець 46-ї окремої аеромобільної бригади, старший сержант Олег Святашов. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Олегом Святашовим повідомимо додатково.

В Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію з відновлення руки українському військовому. У міській клінічній лікарні номер 1 медики встановили бійцю індивідуальний ендопротез суглоба кисті. Це дозволило частково відновити рухливість пальця після важкої бойової травми. Лікарі зазначають, що протез був виготовлений спеціально під анатомію та характер ушкодження пацієнта. Операція стала можливою завдяки співпраці хірургів, українських інженерів та реабілітологів. Також у цій же лікарні медики завершили складне лікування ще одного військового з пораненням обох рук. Йому провели кілька етапних операцій і пересадку тканин. В Обертинській громаді звернулися до водіїв мототранспорту з проханням дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати спокій мешканців. Причиною стали численні скарги на мотоциклістів, які перевищують швидкість і створюють надмірний шум у населених пунктах. У громаді наголошують, що такі дії небезпечні не лише для самих водіїв, а й для інших учасників руху. Окреме занепокоєння викликає керування мотоциклами неповнолітніми або без водійських прав. Місцева влада закликає батьків контролювати використання мототранспорту дітьми та бути відповідальними на дорозі. У межах обласної ініціативи «Турбота про родину героя» для родин військовослужбовців із Войнилівської та Брошні-Восацької громад організували поїздку до Вигоди. У заході взяли участь 18 людей. Для них підготували відпочинок, спілкування та знайомство з історією і природою Прикарпаття. Учасники подорожували карпатським трамваєм, мальовничими маршрутами відвідали центр спадщини Вигодської вузькоколійки та взяли участь у майстер-класі з приготування традиційних бойківських страв. Організатори кажуть, що такі поїздки допомагають родинам військових відпочити, відновити сили та провести час у спокійній атмосфері. Калуцький міськрайонний суд притягнув до відповідальності водійку, яка спричинила ДТП у Калуцькому районі. Аварія сталася 30 травня в селі Копанки. За даними суду, жінка за кермом Volkswagen під час повороту виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Део. Унаслідок зіткнення обидві машини отримали пошкодження, постраждалих не було. Водійка повністю визнала свою провину. Суд призначив їй штраф 850 гривень і зобов'язав сплатити судовий збір. Рішення ще може бути оскаржене. В Івано-Франківську поліція розслідує інцидент зі стріляниною, внаслідок якого були пошкоджені вікна університету. Подія сталася у футзальній залі Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. За попередніми даними, невідомі здійснили постріли зі зброї. У результаті пошкоджено скління будівлі, постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та закликають можливих свідків надати інформацію. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Медлаб – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя
6: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Кропива чи кропива? Кропива ти моя кропива. Правильно, кропива.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Мейбі Тарабарова презентувала нову пісню.
4: Таблоїд.
3: Співбратів запрем'єрили роботу «Коли нас не стане».
4: Таблоїд.
3: Мейбі, для тебе я трішечки крейзі, співає Тарабарова у новій пісні. Робота Мейбі – це перша музична прем'єра з майбутнього альбому Тарабарової, вихід якого запланований на липень цього року.

0: тобою.
1: І коли нас з тобою не стане, ніч все змінятиме день. Пам'ять розвіє вітрами і вже не буде старих пісень. Співає колектив співбратів. Це робота, яка змушує до глибоких роздумів. На радіо «Сяйво» співбратів, коли нас не стане.

0: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
4: Біля колишнього тренувального центру Ельдорадо.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
8: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Велка, ту Техноцентр.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць, є й великі розміри. Світ спідниць, одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14.
11: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
14: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: Деталі на сайті «Менспростір».
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Марка Федик.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Середина чи середина? Як правильно? Середина – це правильний варіант.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
3: Свіжа добірка стефайних знижок вже тут. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Стегно куряче охолоджене – 117 гривень за кілограм. У таку погоду хочеться менше метушні і більше смаку. Акція діє з 11 по 17 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 20 година.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: UVIN Protect запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було бажання працювати з толком. UVIN Protect. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Олег Святашов. Сумна звістка для Коломийської громади. 31 серпня 2024 року внаслідок відбиття штурму противника на Донеччині загинув старший стрілець 46-ї окремої аеромобільної бригади, старший сержант Олег Святашов. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Олегом Святашовим повідомимо додатково.

В Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію з відновлення руки українському військовому. У міській клінічній лікарні номер 1 медики встановили бійцю індивідуальний ендопротез суглоба кисті. Це дозволило частково відновити рухливість пальця після важкої бойової травми. Лікарі зазначають, що протез був виготовлений спеціально під анатомію та характер ушкодження пацієнта. Операція стала можливою завдяки співпраці хірургів, українських інженерів та реабілітологів. Також у цій же лікарні медики завершили складне лікування ще одного військового з пораненням обох рук. Йому провели кілька етапних операцій і пересадку тканин. В Обертинській громаді звернулися до водіїв мототранспорту з проханням дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати спокій мешканців. Причиною стали численні скарги на мотоциклістів, які перевищують швидкість і створюють надмірний шум у населених пунктах. У громаді наголошують, що такі дії небезпечні не лише для самих водіїв, а й для інших учасників руху. Окреме занепокоєння викликає керування мотоциклами неповнолітніми або без водійських прав. Місцева влада закликає батьків контролювати використання мототранспорту дітьми та бути відповідальними на дорозі. У межах обласної ініціативи «Турбота про родину героя» для родин військовослужбовців із Войнилівської та Брошні-Восацької громад організували поїздку до Вигоди. У заході взяли участь 18 людей. Для них підготували відпочинок, спілкування та знайомство з історією і природою Прикарпаття. Учасники подорожували карпатським трамваєм, мальовничими маршрутами відвідали центр спадщини Вигодської вузько-колійки та взяли участь у майстер-класі з приготування традиційних бойківських страв. Організатори кажуть, що такі поїздки допомагають родинам військових відпочити, відновити сили та провести час у спокійній атмосфері. Калузький міськрайонний суд притягнув до відповідальності водійку, яка спричинила ДТП у Калузькому районі. Аварія сталася 30 травня в селі Копанки. За даними суду, жінка за кермом Volkswagen під час повороту виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Део. Унаслідок зіткнення обидві машини отримали пошкодження, постраждалих не було. Водійка повністю визнала свою провину. Суд призначив їй штраф 850 гривень і зобов'язав сплатити судовий збір. Рішення ще може бути оскаржене. В Івано-Франківську поліція розслідує інцидент зі стріляниною, внаслідок якого були пошкоджені вікна університету. Подія сталася у футзальній залі Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. За попередніми даними, невідомі здійснили постріли зі зброї. У результаті пошкоджено скління будівлі, постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та закликають можливих свідків надати інформацію. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Банана. 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка топ-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
3: Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
2: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Важка ділянка, топ-10. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч» – велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоїв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності». Частина перша – це реліз, присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок,

зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опер» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 13 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс. У неділю, 14 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 9-14 з позначкою плюс. Понеділок, 15 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 9-14 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Олег Святашов. Сумна звістка для коломийської громади. 31 серпня 2024 року внаслідок відбиття штурму противника на Донеччині загинув старший стрілець 46-ї окремої аеромобільної бригади, старший сержант Олег Святашов. Досі він вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Олегом Святашовим повідомимо додатково.

Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію з відновлення руки українському військовому. У міській клінічній лікарні номер 1 медики встановили бійцю індивідуальний ендопротез суглоба кисті. Це дозволило частково відновити рухливість пальця після важкої бойової травми. Лікарі зазначають, що протез був виготовлений спеціально під анатомію та характер ушкодження пацієнта. Операція стала можливою завдяки співпраці хірургів, українських інженерів та реабілітологів. Також у цій же лікарні медики завершили складне лікування ще одного військового з пораненням обох рук. Йому провели кілька етапних операцій і пересадку тканин. В Обертинській громаді звернулися до водіїв мототранспорту з проханням дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати спокій мешканців. Причиною стали численні скарги на мотоциклістів, які перевищують швидкість і створюють надмірний шум у населених пунктах. У громаді наголошують, що такі дії небезпечні не лише для самих водіїв, а й для інших учасників руху. Окреме занепокоєння викликає керування мотоциклами неповнолітніми або без водійських прав. Місцева влада закликає батьків контролювати використання мототранспорту дітьми та бути відповідальними на дорозі. У межах обласної ініціативи «Турбота про родину героя» для родин військовослужбовців із Войнилівської та Брошні-Восацької громад організували поїздку до Вигоди. У заході взяли участь 18 людей. Для них підготували відпочинок, спілкування та знайомство з історією і природою Прикарпаття. Учасники подорожували карпатським трамваєм, мальовничими маршрутами відвідали центр спадщини Вигодської Вузько-Колійки та взяли участь у майстер-класі з приготування традиційних бойківських страв. Організатори кажуть, що такі поїздки допомагають родинам військових відпочити, відновити сили та провести час у спокійній атмосфері. Калуцький міськрайонний суд притягнув до відповідальності водійку, яка спричинила ДТП у Калуцькому районі. Аварія сталася 30 травня в селі Копанки. За даними суду, жінка за кермом Volkswagen під час повороту виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем Део. Унаслідок зіткнення обидві машини отримали пошкодження, постраждалих не було. Водійка повністю визнала свою провину. Суд призначив їй штраф 850 гривень і зобов'язав сплатити судовий збір. Рішення ще може бути оскаржене. В Івано-Франківську поліція розслідує інцидент зі стріляниною, внаслідок якого були пошкоджені вікна університету. Подія сталася у футзальній залі Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. За попередніми даними, невідомі здійснили постріли зі зброї. У результаті пошкоджено скління будівлі, постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та закликають можливих свідків надати інформацію. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: обернися, Вань, я буду шанувати.
1: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джазова музика – це самовтілення Америки. Джаз став тим мистецтвом, яке дозволило американцям чорним і білим зрозуміти самих себе. Джаз відображав і втілював прагнення вільних людей, які марили новим життям. В його основі це індивідуальність. Саме тому ця музика не мала можливостей у жодній тоталітарній системі і завжди ставала притулком для тих, хто відстоював цінності людини, свободи та діалогу. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, кажу усім поціновувачам джазу та блюзу палкий привіт і запрошую в затишну атмосферу справжньої музики. А героєм сьогоднішньої програми стане деміург музики Майлз Девіс.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Поривистий і невтомний новатор, що впродовж півстоліття розсував межі джазу. Син стоматолога із Сент-Луїса, який все життя шукав нові підходи до роботи зі звуком і став найвпливовішим музикантом свого покоління. Виріс в середовищі комфортного усамітнення і достатку. Був сором'язливим хлопчиком, якого дражнили словом «красунчик» за дуже милу зовнішність. На трубі почав грати у 13 років, а вже у 18 його майстерність сягнула такого рівня, що Паркер і Гілеспі зіграли із ним під час концерту у Сент-Луїсі. Вперше почувши Паркера, Майлз Девіс одразу вирушив до Нью-Йорка і незабаром став постійним партнером свого кумира. А за це кожен трубач пішов би на все. Більшість одразу визнала Девіса унікальним явищем із його чуттєвістю і мелодійністю. Зіграти всього кілька нот, але абсолютно точно і так, щоб створити настрій, міг далеко не кожен. Його вирізняли багатство тембру і краса мелодії. Для виконавця чоловіка він звучав незвично ніжно. Він безстрашно відкривав публіці свою вразливість і чутливість. Раніше це вдавалося тільки Лестеру Янгу.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Одна із перших платівок була випущена під назвою «Народження стилю кул». Вінтон Марсаліс називає цю платівку однією із кращих в історії джазу. Ці записи були неймовірно проникливими і м'якими. В них звучала людина в усій своїй самотності і одночасному прагненні єднання. Мез неначе стверджує, якби ти не прагнув зближення, самотність неможливо подолати. Теза, яка пронизує творчість великих митців того часу. Під час гастролей до Парижа Майлз подружився із Пікассо, спілкувався із французьким філософом Сартром. Саме тоді він вперше зрозумів, що білі бувають різними. Вперше відчув себе людиною, рівною іншим, талант і значення якого розуміють і дуже цінують. Однак ніхто не був близьким із Девізом настільки, щоб достеменно зрозуміти, що саме з'їдає його зсередини і штовхає до наркотиків. Та з підтримкою батьків, колосальною силою волі і непереборним бажанням він повернувся в музику. Йому вдалося позбути своєї залежності. Девіс так хотів працювати із новим лейблом, що записав 4 альбоми лише за 2 дні. І все із першого дубля. Музика Майлза бере людей за живе, заспокоює і втішає. І водночас йому вдається свінгувати. Саме це поєднання протилежного робить його музику неповторною. Перед його звуками неможливо стояти.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Майлз повернув джазу мелодію і змусив музикантів імпровізувати по-новому. До початку запису він ніколи не казав гуртові, що вони будуть грати. Він навмисне ускладнював задачі, щоб перевірити, хто є хто. Серед блискучих музикантів, котрі приймали виклик свого лідера, були незрівняний тенор-саксофоніст Джон Колтрейн, басист Пол Чемберс, барабанник Джиммі Копі, піаніст-початківець Білл Еванс. Саме Майлз відкрив білому піаністу Евансу двері у джаз. Він називав його гру «рівним полум'ям», що зігріває їхній квартет. Альбом «Kind of Blue» у цьому складі став найкасовішим альбомом в історії джазу. Майлз Девіс першим відкрив новий джазовий стиль, головним інструментом в якому стали не духові, а електронні інструменти. Так виник ф'южн, який почав збирати натовп слухачів, що властиво лише рок-концертам. Майлз Девіс став деміургом джазу, новатором і експериментатором, який відкрив дорогу безлічі стилів та музикантів. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю усім радіослухачам тільки приємного, вдалого вечора. Ну а ще неодмінно стати деміургом своєї справи. До нових зустрічей!
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Радіо Сяйво.
3: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавий цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не казали.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж, і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від просто Енджі. Терапевтичний сингл «Я вдома» від Евіс Пан. Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від Циферблат, пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з матриці «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про передчуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує